շատ չթողուն տարապնա պինսար, նախ տղա ուծ նակսախ, նախ համ ուտ տնակսախ, պարակ են կայների տա թիլ են դրան մի ուչոր չխանրուջում։ Multiusi ha preferencia quien está en Anayaka Cooking en la programación Mi Ranchito y chica pues el saludo cordial chica chica nuestros buenos amigos en especial Kayakanar Utserwach a Nicolás Rianda no Karkasha Javera Perchak Mari Rosario Perchino Akoba nuestro buen amigo Romhogari Hersamah Chushieka Chushiemi creo que sí. Amigo, muchas bendiciones. Multivas que chivas tras siempre. No quiero gachar.